0: шиша!
1: Майли! Май Григори! Унде плекасма? Или ту жоакă?
2: Bine, mă!
1: Григори, ту фака тромпета?
2: Bine, mă!
1: Și eu trec la tobă, băi!